ya mişkin aşevdi ay derane bir hava ay pozez nara merdin aşevdi ay derane ile ben va ay ule cegeri ay mırsas ay dilke ay pola ay her kurra ke bu haneka mremeke ya ay şevdi gunde menezike ya loj ber خویا و آیا